0: svoj lifestyle radio.
1: S3.
2: Ja, ja to zavim. Balkaton, reggaeton. Ja.

za nas. Tvoj lifestyle radio. S3.

0: Trending hitovi i samo
1: dobar beat.
2: S3.

0: kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.

0: Zilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Legend slavi 30 godina. Iskoristi 20% popusta na označene artikle iz kolekcije Proleće leto 26. Omiljeni letnji komadi sada po odličnim cenama. Akcija traje od 27. do 31. maja u prodavnici i online. Požuri po svoje Legend favorite.

život. Reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike.

0: Za detaljne uslove posetite viner.co.rs.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Dobrodošli na veče za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev Konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
6: Laše mi je sejc da me s drugom vidio.
5: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
6: Daj, donesi noćas vina.
5: Milošev Konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.

0: Mario sam ti verao.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
4: Kul, cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme.

0: sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
2: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
3: Petak veče je kad ekipa kaže, ajde samo još jedno,
4: onda uvek ostanemo do jutra.
2: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
1: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Drina i dedovina. Super kombin.
6: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
7: Odmor kod pravih domaćina.
5: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.

0: A kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
3: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Legend slavi 30 godina. Iskoristi 20% popusta na označene artikle iz kolekcije Proleće leto 26. Omiljeni letnji komadi sada po odličnim cenama. Akcija traje od 27. do 31. maja u prodavnici i online. Požuri po svoje Legend favorite.

0: Jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Tamara je lep, jedan komentar ostavila. Rekla da je muškarci, pazi šta nam je rekla. Muškarci su samo vizualna površna stvorenja i amin. I Nikolo bih vratila na fabrička podešavanja. E, tu mogu da se složim. Mi jesmo malo onako vizualno površna stvorenja i to je to, takva je situacija u ovoj emisiji. Zato nam je Tamara tu zadužena za kulturno uzdizanje. I sa Tamaru smo poslali na poslovni put, aj tako da kažemo, u Veneciju prethodnih par dana i ona je otišla na bijenale. Juče se vratila iz Venecije i sada nam donosi top 3 bizarnosti koje je srela, na koje je naišla na tom bijenalu, na kom svaka država ima neki svoj paviljon. Tamara, ko su po tebi pobednici bizarnosti na venecijanskom bijenalu? Objasniti nama površnjima.
2: Austrijanci, mislim da su oni

0: vremena i na taj način sat otkucala. To je jedna gola Austrijanka. Onda imamo drugu koja spava u akvarijumu u krevetu. Dakle, akvarijum pun vode, a pored akvarijuma se nalaze dva toj toja u koje možeš da uđeš i da piškiš, i nakon što ti piškiš, to što si ti ispiškio ide, filtrira se i onda se ta voda nazad vraća u taj akvarijum u kojem ona spava.
1: Bože.
0: Da. Da, okay. Ali to je neka kao eko priča, ali kad ti dođeš i samo vidiš da možeš da piškiš dok neko spava pored tebe, samo je bizarno. Zatim, bizarnost broj 2, Danska, zato što oni na ogromnim ekranima puštaju virtualne, odnosno AI soft porniće. To nije bilo loše. Uđeš onako u jedan bunker, aj tako da kažemo, kod tebe led ekrani i svuda žene. I tako sve i svašta. Nije loše, moram da priznam, ali je bizarno. I bizarnost broj 3, Japan. Zato što vam oni na ulazu uvale plastičnu bebu, odnosno lutku bebu, i morate o njoj da se brinete. Dakle, i mlekce, i flašica, i naravno menjanje pelena, što je glavni zadatak. I ako ti uspeš da promeniš pelenu, dobiješ QR kod i na tom QR kodu posebnu bebeću pesmicu samo za tebe. I to isto vremeno...
1: Čekaj, to je sve ta moderna umetnost, šta je zapravo bijenale. Znači, mi smo vizualno površna stvorenja i onda dođu umetnici i okače golu ženu u zvon. Ili ovo drugo još gore, ovo sa rezervoarom i sa toj evima.
0: Da, da, ali to je neka ekološka priča. To ti neće umetnost.
1: Ne, to nikoga ne razumeš. Znači, to je taj moment. Ti to ne razumeš.
0: Da, ali bi se vratila samo nove Japance koji nam uvaljuju te pelene i bebe da im menjamo i da učimo. Donela sam onda jedan zaključak, a to je da sve što sveži roditelji prolaze svakog dana i što su roditelji nekada prolazili, to je sada proglašeno za umetnost. Što implicira šta?

0: Danas većinski suvo i toplo sa dužim sunčanim intervalima. Najviša temperatura 30 stepeni.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Dobrodošli na večer za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
4: Vaše mjesec da me s drugom vidio.
3: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
4: Daj, donesi noćas vina.
3: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.
5: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
6: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
7: Petak veče je kada ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
6: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
5: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Legend slavi 30 godina. Iskoristi 20% popusta na označene artikle iz kolekcije Proleće leto 26. Omiljeni letnji komadi sada po odličnim cenama. Akcija traje od 27. do 31. maja u prodavnici i online. Požuri po svoje Legend favorite.

Tu 6. juna svetu liturgiju u hramu Svetog Save u Beogradu pred časnim pojasom Presvete Bogorodice, jednom od najvećih hrišćanskih svetinja. Nakon bogosluženja svetinja će biti svečano ispraćena u manastir Vatoped na Svetoj Gori. Stručni

0: pobedili su Arsenal rezultatom 4-3. Čuli ste vesti.
1: Jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Sve više ljudi koristi bebeće cucle kako bi se izborili sa stresom. Verovali ili ne. I kaže statistika da svaka četvrta osoba krije neobičan način za smirivanje. Sigurno sam da je ovo jedan od tih neobičnih načina. Navodno taj pritisak silikona u cuclama gasi anksioznost. Mada, moram da kažem, nisam neki profesionalac, ali verujem da smo svi mi ovde više za neke onako tradicionalnije načine lečenja stresa. Sad, neću baš da nabrajam, ali ono prvo na što ste pomislili, na to ste mislila.
3: Pa ili da se otvori neka flašica ili da se nešto zapali, definitivno. Ja ne znam kakve vre cucle vre za odrasle čovječe. Pa čekaj, jedva čovjek pregura kada ode u starost, pa onda mora opet da nosi one pelene ko što nosi kao beba. Kakve sad i cucle čovječe? I šta radimo? Dobro, ne moram baš sve od tih trendova skupljati što nam stiže sa TikToka i sa ostalih društvenih mreža.
2: Pa da, onda definitivno bolje flašica nego cucla. Ako već uzijamo nešto bebeće, realno bolje to.
3: Apsolutno, nek bude.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: 3 vam želi srećan put.
1: Nova pesma Ela, Gola istina.
2: Pusti pogled malo dole.
1: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.

0: Bet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: U Superveru od 29. do 31. maja krastavac kilogram 179,99, a do 4. juna svinjska krmenadla sa kostima kilogram 499, za članove Vero kluba kečap Heinz kilogram 369. Neodoljive ponude u Superveru.
2: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
3: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
4: Jer ne vraćam se nikada.

0: slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Koga ste hajdovali na Instagramu i zašto? Neretko se dešava da nas nečije Instagram objave izluđuju, ali ne možemo da ih otpratimo jer se verovatno znamo sa tom osobom, pa je onda glupo ne pratiti je.
2: Ja mislim da mi muškarski generalno ne hajdovali, mi ono to ili pratimo ili ne pratimo i to je to.
1: Ja sam hajdovala bivšu najbolju drugaricu pre 6 godina, ali nakon 6 godina stvarno zaboravila sam donekle da postoji. Tako da eto, tako je završio moj hajdovan čovek.
2: Šojira kaže, grobar sam iz malog mesta gde se svi znamo, ali sam hajdovao storije od nekolicine simpatizera Crvene zvezde, jer nema potrebe da gledam taj sadržaj.
1: Fair. Natalija se javila, kaže, ja sam hajdovana liku sa kojim se viđam. Kaže, nerviraju ga moj storiji, dopisujemo se na Instagramu, šaljamo reelse, sve regularno, ali storije mi ne gleda.
2: Vidi, on je spreman da zažmuri na jedno oko zbog tebe.
1: Andrijana kaže, zvučat ću malo bedno, ali mutirala sam lika koji me je ghostovao.
2: Pomogu je da padne jedan otprat, realno.
1: Pa jeste.
0: Ovo je S3.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: I eto, ovog jutra smo postavili pitanje našoj S3 naciji, to jest zadali zadatak da se dovrši rečenica. Jedva čekam leto jer... Pa sad, da vidimo šta je S3 nacija odgovorila.
2: Igor, da idem 2 meseca na odmor i odem iz pakla Beograda.
1: Jasno. Pa je realno, mislim, bolje je da te beton peče makar u igalu na šetalištu nego na beogradskim ulicama. Kaže Vanja, ona se javila, voli leto zbog mora i bazena, sve ostalo je smeta, više voli jesen i proleće. Dobro, ali nije, mislim, leto, kad porediš sa zimom, ipak možda je malo bolje, a?
2: Jelena kaže, jedva čekam leto jer to znači veliko točeno i večernje bleje na klupici u kraju.
1: Točeno. Sad mi sinula pesma, da preradim jednu pesmicu narodnu. Znoji ono, znojim ja, znojimo se oba dva. Ne znaš tu pesmu, posle tata kosim ja. Dobro, učit ćemo te. Nego oznojeno, veliko točeno, usred leta na 35 stepeni. Mua, Milina.
2: Anđela kaže, jedva čekam leto jer me deca više neće pitati za koliko dana postavljamo bazen.
1: Da, dobro. A sad Anđela, mislim, nemoj da sad da se uvrediš, ali stvarno ozbiljno pitanje imam, kad si planirala da postaviš bazen, šta se čeka sad?
2: I koliki je...
1: Sad jako njene dece, razumeš, vjerojatno se je trigirovalo.
2: Koliki je bazen, koja je dubina i ja mogu da stanu dvoje malo viših ljudi, malo krupnijih tu, možda...

0: Danas većinski suvo i toplo sa dužim sunčanim intervalima. Najviša temperatura 30 stepeni.
1: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: se pojačan saobraćaj ka Grčkoj. Novi sistem ulaska u Evropsku uniju izazvao je gužve na graničnom prelazu Evzoni. Turistički vodiči navode da je prethodnih dana u jednom trenutku bilo i do 70 autobusa u redu. Fudbaleri PSŽ-a odbranili su titulu u finalu Lige šampiona. Posle penala pobedili su Arsenal rezultatom 4:3. Čuli ste vesti.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Jedna objava na Instagramu kaže ovako: brate, šta se radi dok ti majstor popravlja umivaonik? Malo mi je glupo da gledam TV, jer ispada kao roba da imam u kući, a neću ni da ga nadgledam, jer ispada kao da imam roba u kući. I stvarno je to nezgodno kad neko dođe da ti popravlja nešto. Šta je tu prava stvar uraditi? Bukvalno ne možeš da kuliraš ako uzmeš da radiš nešto drugo tu po kući, kao da spremaš. No, to je tako providno. A opet s druge strane, ne može da stojiš čoveku nad glavom dok radi. Mislim, uglavnom mi muškarci to radimo, stojimo nad glavom i ono komentarišemo. Pa ispričamo se malo, znaš, ispriča se s majstorom, pa kao objasni ti je, ovo ti je pupa visokog pritiska, ovo ti je pupa niskog pritiska, recimo ili tako nešto, da kreće neki razgovor, ovaj, kako bi trebalo, šta i ko ti radi o kuhinju i tako to, na primjer.
3: Ne znam, meni je, mislim, neki moj predlog je da se samo ode iz kuće, da se ostavi neko drugi. Znači, to prepustiš nekoj drugoj osobi iz kućanstva i ti odiš negde i pa, rešiš najlakš problem. Pa jeste.
2: Što pa malo je sebično, to zar ne misliš?
3: Zašto?
2: Pa ne, ti kao, pa ti sebe rešiš, a ostaviš nekog drugog da nadgleda majstora.
3: Pa nek se bavi taj neko, što, mislim, nije naša briga, to hoću ja ti kažem. Znači, samo dođe majstor, ti kao, okej, okay, je, samo idem da ne nešto i odeš. I to je to. Mm-hmm.
2: Ne znam.
3: Ne znaš, a ti bi radije da mu tu stojiš nad glavom, da ga nerviraš i da... Ali on ti nikad neće reći. Znači, ja sam siguran da ti majstoru jako ideš na živce kada ga nešto pitaš i kako nešto pričaš.
2: Pa verovatno, verovatno. Imao sam jednu situaciju, u prošle godine čistili su mi klimu i sad nezgodno je prići tom filteru, šta ja znam, ja vidim, nema njih sat vremena, oni u tom delu moje sobe.
3: Dobro.
2: Ja, brate, rekao, šta je sa njima? Obilazim ih da vidim kao sve okej, okay, nego oni su tu nešto se muče vamo tamo. Dok ja nisam došao i skinem neki panel sa ovaj podignutog plafona, spuštenog plafona, rekao, brate, što nisi skinuo panel, znači, ja tebi treba pričam kako da radiš posao, otprilike. Nisam bio bezobrazan, sam bio pozvan, rekao, druže, sat vremena zoveš tri telefona, ne znaš da skineš panel od gipsa, jedan, da bi došao do toga.
3: Dobro,
2: da. I ja sam skapirao, rekao, moram da budem tu sa njima.
3: Ok, vama muškarcima je teže, očigledno, nama ženama je lakše. Mislim, gledala sam u nekim filmovima kako kad ti dođe majstor, kao kako to ide i nam uvek bude super, a muško kad se pojave to u filmu prekine predstavu, tako da ništa onda. Vama ipak jeste teže.
2: Ili se premota taj deo gde se radi na oko umivaonika.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Izašla je osvežena lista najgledanijih videa na YouTube-u svih vremena.
2: Aha.
1: I nekako deca su uzela primat nad odraslima, tako da je najgledaniji video na YouTube-u baš ovo.

Da, uglavnom sve bebeće. Ali ima nešto iza nas starije, stvari koje su posle toliko godina i dalje na vrhu YouTube-a, a to su ove.

0: ovo je baš neprevaziđena, zar ne?
1: Ali razumem ti za Shape of You, zato što je toliko ispuštana, toliko smo se naslušali te stvari, da. Pa isto je tako bilo sa tim pesmama posle 2011. Jer 2011. smo poslednji put imali stvar koja je najgledaniji YouTube snimak, a da nije muzika i da nije neka pesma. I sad samo ono stare kuke i prave face će se setiti ovog čuvenog snimka.
2: Au, Jolly!
1: Dva brata, bebe, jedan ugrize drugog i to je to. Dve godine je to bio najgledaniji klip od 2009. do 2011. i u tom trenutku, kada je oboren sa trona, imao je oko 380 miliona pregleda. To sad onako zvuči dostižno u današnje vreme.
0: Da.
1: U ono vreme 380 miliona pregleda imati, koga je skinuo sa trona? Lady Gaga, Bad Romance, kad je izašlo i iste te godine izašala pesma Baby od Justina Biebera.
0: Da.
1: I tu smo već krenuli u te najgledanije snimci da u suštini budu muzički videi. Ali ovaj Charlie Bit My Finger, ja se mislim stvarno, kad smo krenuli da pričamo o ovoj temi, setio sam se toga odmah, a siguran sam i vi, Estrinacio, ko je malo stari, ko je malo duže na YouTube?
0: Ko je malo fosil? Da, ali znam, eto, koje dana nakon toga, da, dolazi Gangnam Style i to je onaj smak sveta o kom smo pričali da trebalo se dogoditi 2012. I to je bukvalno to. Mi samo nismo slutili da će nakon Gangnam Style-a, tipa 10 godina nakon, doći Baby Shark i da će nam se desiti to. Da će to biti...
1: A Gangnam Style je postao prvi klip koji je prešao milijardu pregleda inače. Ali dobro, vidjet ćemo šta nam YouTube donosi. Ovaj Baby Shark ne može da sjaše za trona već godinama unazad, ako se ne varam.
0: Da.
1: Koliko je onako odmakao se od svih ostalih klipova. Al' cool?
0: Jeste cool, ja. U svakom slučaju, eto, bebe dominiraju.
3: Ovo je S3.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Dobro jutro, Estrinacija. Plastični hirurzi imaju novi bizarni trend. Pacijenti im sve češće dolaze sa slikama koje je generisao ChatGPT i traže da izgledaju kao svoje AI verzije. Prva takva situacija dogodila se nedavno u Njujorku i kažu da se to sve češće dešava. I sad fore, nekada je bilo

0: neke nove nesigurnosti. I onda nas sve to navodi na isto misao, a to je moram ovo da promenim. I onda se postavlja pitanje da li ima nešto što biste vi promenili. I pol je nebitan, pošto muškarci takođe imaju pravo na svoje nesigurnosti. Pa
1: ne znam, mislim, ja kad bi krenuo sa plastičnim aparatima, gledao bi koazisa, neću da imam koazis, razumeš, nije to, ali recimo drugar ima želju da ode na presađivanje kose, i baš to onako, ima kompleks od toga, pali mu tu dosta i hoće da ode u Tursku da uradi to presađivanje, što mi je cool, znači to je onako način na koji se boriš sa svojom nesigurnosti, jel nije to sad plastična hirurgija, da li se to ubraja u to, ali to je nešto najbliže što eventualno muškarci mogu da probaju, mislim, a s druge strane imamo lika poput Azisa, i liko je poput Azisa koji je ugradio, umjesto da radi sklekove i da radi bench, on ugradio silikone u grudi kako bi izgledalo da ima mišiće.
0: Mislim, i nisu loši, zapravo.
1: A ne su, ne, loše je to, kad su klembesi posle pogotovo.
0: Ne znam, ja recimo imala sam trip sa zubima. Pošto sam nosila fiksnu protezu u srednjoj školi, nisam nosila one retainere i onda su mi se skrivili u međuvremenu. I imala sam ideju da uradim to kao prva četiri zuba prednja. I pitala sam zubarku, ona je bila u fazonu ni slučajno, ne smeš da, mislim, nemoj da brusiš zdrave zube, jel te? Tako da sam odabrala neku malo dužu opciju, pa ponovo imam fiksnu protezu, ali eto, to je bila moja nesigurnost, tako da sad nadamo se ravni zubima u nekom skorijem periodu.
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: Danas većinski suvo i toplo sa dužim sunčanim intervalima. Najviša temperatura 30 stepeni.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: U Superveru do 4. juna omekšivač Lenor Orhid 2 puta 59 pranja 999, a do 10. juna sladoled Aloma Dark Choco Orange 900 ml 389. Za članove Vero kluba ćureće prsa gram podere kilogram 1299,99. Neodoljive ponude u Superveru.

rekao je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Dan ministarstva unutrašnjih poslova i dan policije biće obeleženi danas svečanom akademijom u Palati Srbije. Svečanosti će prisustvovati i predsednik Srbije. Stabilizuje se snabdevanje

Saobraćaj ka Grčkoj. Novi sistem ulaska u Evropsku uniju izazvao je gužve na graničnom prelazu Evzoni. Turistički vodiči navode da je prethodnih dana u jednom trenutku bili do 70 autobusa u redu. Centralna izborna komisija u Prištini odbila je da akredituje dve srpske nevladine

0: igraju prijateljski meč protiv učesnika svetskog prvenstva Zelenoradskih ostrva. Utakmica počinje u pet uz direktan prenos na drugom programu RTS-a. Čuli ste vesti.
1: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Netflix me nedavno podsjetio koliko je džubre zapravo. A siguran sam da ste svi bili u toj situaciji. Recimo, imate neki film koji hoćete pogledati ili vam je neko predložio. I vi krenete, tražite po platformama. Sad, ali imate HBO, Disney Plus, Amazon, šta god, ali većinom svi mi imamo Netflix, ajde tako da kažem. I kreneš da kucaš ime filma u search bar onaj na Netflixu. Aha. I on ti pomogne da završi. Aha, kao da li misliš ovaj film? Da, kao klikneš, misleći da ga ima na Netflixu. I oni kažu, o, pa mi to, nemamo mi to.
3: Nemamo, ali imamo nešto nalik što uopšte nema veze sa vezom.
2: Što je, apsolutno, ne želim naravno da gledam to. Ali, fore, što si mi pomogao onda uopšte u startu, kad mi ne možeš pomoći do kraja? Znači, što si me catfishovao, bukvalno, što tako zove?
3: Pa da.
2: Na vlačenje to neko.
3: Jeste, nego pokušavam da dokučim da li samo hoće da bude fin ili ti je to isto ono kao sa ljudima, kao fuž da ti pomoge da ispadne dobar čovek, a zapravo je ološ.
2: Nešto
3: ta dva.
2: Da te namesti. Tako da, dobro jutro svima osim Netflixu i ljudima koji su poput Netflixa.
1: Ovo je S3.

0: I vam želi srećan put.
1: Novi hit, Ela, Bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Pomama za svetskim prvenstvom i za sličicama je u onako punom jeku i evo, čak su se pojavile informacije da su Brazilci počeli da štampaju lažne sličice, koje je policija umeđu vremeno zaplenila i možemo je potpuno da ih razumemo, obzirom da ljudi koji skupljaju sličice ovih dana primetili su ogromnu sušu. Nema sličica gde da se kupe. Ajde što nemaju deca, jel, da pokupuju, nego nemaju ni odrasli, odnosno, ajde što nemaju odrasli, nego nemaju ni deca. Zašto ovo kažem ovako? Pa zato što kad smo bili klinci, skupljali smo sličice. I sada kad ti porasteš, počneš da zarađuješ svoju kintu neku, dođeš u situaciju da si spreman da potrošiš pare na te svoje dečije gluposti, jel da? Nešto što nikad nisi mogao, sad ti ispunjavaš samom sebi. I to je situacija, verovatno, zašto je došlo do nestanka sličica kod nas na tržištu. Jer smo došli mi, matori magarci, umjesto ono kao klinci, nekada smo kupovali 2-3 kestice, ne, daj kutiju, daj 2 kutije, daj 3 kutije, naravno, presušilo. Sad se čeka nova tura sličica, prosto nema ih nigde, jedino je to neko menjaži, ali čudna je ta spona između muškaraca i sličica. Mada ima i devojaka koje skupljaju.
2: Ima, ali onda na kraju se ispostavi da u životu treba imati kako ono, dobrog majstora, dobrog advokata, dobrog lekara, zubara, ali i dilera za sličice, definitivno.
1: Da. Ne. Tako je, napraviti deal sa prodavačicom u trafici, na prodavnici, da ti javi,
2: da,
1: ono,
2: da.
1: I da je počastiš čim ti javi, da pokupuješ ceo ali to mi malo žalno, znaš, šta će onda deca da zavole, čovječe, deca nemaju sličice za sebi kupi, pa to mi je, pazi, puštam suzicu zbog toga isto koliko puštam zbog kornjača u Indijskom okeanu koja se ugušila u čep, koji se otkačinje sa plastiče flaše.
2: Dobro, ako se ne varam, ima i ono fora sa digitalnim albumom. Nisam baš skontala kako funkcioniše, moram da priznam, ali ima neka fora sa digitalnim skupljanjem ovih sličica za sve.
1: A ima, da. Gde na toj platformi možeš da se menjaš, da tražiš ono što ti treba u dva klika bukvalno.
2: Aha.
1: Ali da li je to taj osjećaj?
2: Ne.
1: Nije to taj osjećaj, nego onog nestrpljenja kad zalepiš sličicu i onda kad se iznerviraš, kad skapiraš da si je nalepio malo ukrivo, ne baš da legne u onaj ram. To su jedni od najgorih
2: osjećaja. Voli dok pričaš.
1: Da. Pogotovo ove sa OCD-em. Ali dobro.
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Kad se dohvate dva rivalska kluba, uglavnom tu pršti dobra sprednja, pa i kad je u pitanju Partizan i Crvena zvezda, ali ova priča nas vodi u Grčku na, da kažem, odnos na relacija između Panathinaikosa i Olimpijakosa. Zašto? Zato što košarkaški klub Panathinaikos je uzeo da dezinfikuje svoju arenu nakon Final Fora. Zašto? Zato što je to njihova dvorana u kojoj se igrao Final Four, a u toj njihovoj dvorani je titulu prvaka Evrope osvojio Olimpijakos. Sad zamislite da u areni Partizana Crvena zvezda osvoji prvenstvo Evrope, bolelo bi navijače definitivno. Ovaj, pa su ovi se setili da oni to lepo onako sa onim odelima dezinfikuju.
2: Ok, hvala ti na ovome.

0: tako da hvala. Aha. Ne znam, meni ovo deluje kao neki novi nivo mržnje. I deluje mi kao, znaš ono kada se dvoje raziđu, kada raskinu i onda tipa bacaju posteljine jedno drugog i spaljaju stvari. To mi je tako deluje. Deluje mi kao da je
1: Panathinaikos... Duk se vi uvek nekako prežive.
0: A dobro, drugo je to. Ali deluje mi kao da je Panathinaikos ono taj toksični bivši koji će spaliti sve od tebe. Faktički će dezifikovati sve što je bilo. Tako da... ne znam, samo bih možda rekla momcima zauzetim ovako, uđite na njihov Instagram Panathinaikosa i vidite da li vaša devojka prati taj klub i da li je lajkovala tu objavu, jer ako prati i lajkuje, možda si vamo sprema neka dezinfekcija, ne znam.
1: Dobila je ideju, verovatno.
0: Da, tako da čuvajte se, obratite samo pažnju na taj deo. Ovo je S3.

0: Danas većinski suvo i toplo sa dužim sunčanim intervalima. Najviša temperatura 30 stepeni.
1: Dobrodošli na večer za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
2: Laše mi je sez da me s drugom vidio.
1: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
2: Daj, donesi noćas vina.
1: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.
3: Legend slavi 30 godina. Iskoristi 20% popusta na označene artikle iz kolekcije Proleće leto 26. Omiljeni leti komadi sada po odličnim cenama. Akcija traje od 27. do 31. maja u prodavnici i online. Požuri po svoje Legend favorite.

mogućnost da vide tehniku jedinice policije, vernom narodu koji u nepreglednim kolonama dolazi u hram Svetog Save da bi se poklonio pojasu Presvete Bogorodice. Do sada je podeljeno više od 400.000 tračica osveštanih na pojasu. Nakon bogosluženja 6. juna svetinja će biti svečano ispraćena u manastir Vatoped na Svetoj Gori. Ministarka za socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski rekla je da se uskoro očekuje upućivanje u skupštinsku

0: Čuli ste vesti.
1: Jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Prolazi još jedan dan u životu kada nam nisu bili potrebni sinus, kosinus, tangens i kontangens, ako se tako uopšte kaže. Ili možda ipak jesu, samo nismo ni svesni. Kaže ovako jedan tweet. Postavlja se pitanje, da li se tangije zovu tangije zato što je dupe kružnog oblika, a tangenta je linija koja seče kružnicu?
3: Vidiš?
2: A? Pa...
3: Može biti, ne znam etimologiju ovaj reči tangija, ali to ima smisla, da.
2: Jel? Pazi, ne znam i dalje, ne sećam se, moram da priznam tačne definicije šta je zapravo tangenta, ali jeste dobro pitanje za razmišljanje, eto.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: vam želi srećan put.
1: Nova pesma Ela, Gola istina.
2: Pusti pogled malo dole.
1: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
3: Kada Metal Farm

0: jedno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
2: kolor. U Superveru od 29. do 31. maja krastavac kilogram 179,99, a do 4. juna svinjska krmenadla sa kostima kilogram 499.

0: Za članove Vero kluba kečap Heinz kilogram 369. Neodoljive ponude u Super Veru.
1: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
2: Jer ne vraćam se nikada.
3: To je

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Ja sada jedna apsolutno nestručna analiza onoga što nas čeka ovo leto. Dakle, kažu, ovo leto možemo očekivati da bude onako toplo iznad proseka sa sušnim periodima, međutim možemo imati opet povratak one čuvene fraze mikroćelijska oluja. Da. I zašto je to tako? Pa zato što smo pod uticajem El Niña, takozvanog ciklona sa to je atmosferske pojave sa Pacifika, i kad smenjuju se El Niño i La Niña, odnosno dečak i devojčica. Kada dođe dečak, onda nastane džumbus, nastane nered, dakle onda imamo ove visoke temperature i sušne periode i te mikroćelijske oluje, a kada dođe devojčica, onda je sve fino, normalno, kulturno, kao što to treba da bude.
2: Znači, u dečacima ipak problem, to hoćeš da kažeš.
1: Evo, one, evo, devojke su i ovde našle problem, u atmosferskim prilikama su, da, da, sve je jasno. U suštini, ovi periodi se smenjuju na svake 2 do 7 godina, i ima i neki kao ta neka međufaza prelazna, i u suštini neko se to i poklapa, jer ono posebno poslednji put da smo imali baš onako nezgodno vreme jeste bilo pre 2-3 godine, ajde tako da kažem. Tako da spremimo se za toplije leto, spremimo se i za iznenade provale oblaka i sve što nam to donosi.
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Novi hit. Ela. Bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
6: Legend slavi 30 godina. Iskoristi 20% popusta na označene artikle iz kolekcije Proleće leto 26. Omiljeni letnji komadi sada po odličnim cenama. Akcija traje od 27. do 31. maja u prodavnici i online. Požuri po svoje Legend favorite.

0: kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
3: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa posla.
4: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
5: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
4: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
3: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Ko kreči kuću leči?
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Nova pesma. Ela. Gola istina.
9: Pusti pogled, malo dole.
8: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
10: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
11: Trending hitovi
12: i samo dobar beat.
11: S3.

0: A kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
3: Novi hit. Ela. Bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
4: Legend slavi 30 godina. Iskoristi 20% popusta na označene artikle iz kolekcije Proleće leto 26. Omiljeni letnji komadi sada po odličnim cenama. Akcija traje od 27. do 31. maja u prodavnici i online. Požuri po svoje Legend favorite.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs. Kada metal farba

0: izuzetno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1.

bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.

0: bet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Legend slavi 30 godina. Iskoristi 20% popusta na označene artikle iz kolekcije Proleće leto 26. Omiljeni letnji komadi sada po odličnim cenama. Akcija traje od 27. do 31. maja u prodavnici i online. Požuri po svoje Legend favorite.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Nova pesma. Ela. Gola istina.
5: Pusti pogled malo dole.
4: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
6: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
7: Jer ne vraćam se nikada.
8: To je

0: je za nas.
1: Tvoj Lifestyle Radio. S3.
0: Hej, Domo.

0: petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
1: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
2: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
3: onda uvek ostanemo do jutra.
1: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
0: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Okreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Drina i dedovina. Super kombin.
3: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
4: Odmor kod pravih domaćina.
2: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
5: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
6: Otvori repite kod.

nova pesma Ela, Gola istina. Pusti pogled malo dole. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina. Kada me

0: 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. U Superveru od 29. maja do 4. juna svinjska krmenadla sa kostima kilogram 499, pivo Belfranc, Baltus Blonde 250 ml 67,99. Neodoljive ponude u Superveru.
2: Zabranjena prodaja i služenje alkohola maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
3: Trending. Trending. Hitovi. Dobar bit.
4: Radio.

0: A kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
3: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Novi hit, Ela, bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.

0: A kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
3: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Legend slavi 30 godina. Iskoristi 20% popusta na označene artikle iz kolekcije Proleće leto 26. Omiljeni letnji komadi sada po odličnim cenama. Akcija traje od 27. do 31. maja u prodavnici i online. Požuri po svoje Legend favorite.

0: Okreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Dobrodošli na večer za uživanje svim čunima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
3: Laše mi je sez da me s drugom vidio.
2: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
3: Daj, donesi noćas vina.
2: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.

0: sa dodirima, nemoj samo rečima.
1: Drina i dedovina, super kombin.
2: Prava milina.
3: Nikad gužva, nikad vrućina.
4: Samo mir i tišina.
5: Odmor kod pravih domaćina.
1: Drinska dedovina, imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
6: Tvoj lifestyle radio.
7: S3.

Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.

0: Radio.
1: Ya tú sabes, Balcatón, reggaetón.

0: Dobrodošli na večer za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
1: Laše mi je sec da me s drugom vidio.
0: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
1: Daj, donesi noćas vina.
0: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.
2: Trending hitovi i samo dobar beat. S3.

0: Pip Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Trending. I samo dobar hit. Radio.

0: A kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.

0: reči kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Tvoj lifestyle radio.

Trending hitovi i samo dobar beat.